Och då ska vi spandera på oss och höra den svenska texten som alltså en kollega i Frälsningsarmén av Henry Albert Tandberg, en som heter Johan Appelberg, skrev cirka 30 år före Tandberg skrev sin version av I den stille klare morgon. Och det är Mats Paulsson som syng den när den evig klara morgon gryr. Och så kan du höra att bägge dessa två texten, det är gendiktning och delvis nyskrevne sanger med bakgrund i en engelsk eller amerikansk gospelsang. Nej.

I programmet vårt alltså, han är min sang och min glädje, så prövar vi att hämta fram skatta från den rike kristne sangskatten i all huvudsak i Norge och i Sverige. En eller två gånger I året så dristar vi oss till att spela en engelsk sang, men då ska det vara en fullt god grund till det. Och den grund har vi inte idag, så du kan ta det helt med ro, du som kanske inte är så glad I engelsk sang. Men vi ska göra något annat som vi heller inte så ofta gör I detta program. Vi ska bevega oss utanför både norske och svenske riksgränsen. Och så ska vi ta båten, eller idag går det ju bru då, över sundet ifrån Malmö I Sverige och över till Köpenhamn I Danmark. Vi ska bevega oss till Danmark. Det är mycket fin sång och musik är där naturligt nog. Och I Köpenhamn så ligger det många kyrkor och bedehus och församlingslokaler där som många andra platser. Och en av dem heter Köpenhavnerkirken. Och de ska få lov att synge till oss nu eller någon av dem som är aktiv där. Och sangen heter Alene I hopp till Gud. Min fel vär stille. Den finns på norsk och den finns på svensk. Men idag väljer vi här I Hanna min sang och min glädje och hör han på dansk.

Ja, det är viktigt att kämpa för det som är viktiga värdier för oss. Som kristna så tränger inte vi det bara att vara dessa allmänna värderingar som också är goda och viktiga i samhället vårt och viktigt att vi bringer vidare till nästa generation. Jag tänker då speciellt på sången Navn Jesus bleknar aldrig, täras ej av tidens tand. Det är faktiskt vår nationalhymne, skrevet av David Welander och blivit översatt i väldigt många språk. Sången fyllde nyligen 100 år. Och den proklamerar på en väldigt fin måte vår tro och vårt enaste hopp. Och om det vi ska tänka på värdier och som det är viktigt att kämpa för och viktigt att hålla högt, så är det nettopp navnet Jesus. Sigvard Dagsland, han ska få avsluta denna resa med salmer genom ett livslöp med denna sången. Jesu navn, vår skönte klinger, la det runge över jord. För intet annat världen bringer hopp och tröst som detta ord. För ved din navn må hatet vike, för ved din navn må ondskap fly. Ved din navn skall rättfärds rike skyte friske skudd på ny.

0: Vi snakker med Annbjørg Bårnes. Vi daglig leder på Årenes Misjonssenter, men som faktisk nå, ja, vi hørte litt forskjellig om senter og alt dere driver med og hvem som besøker dere og alt det her. Men nå er jo det slik, Annbjørg, at du påstår i hvert fall at du skal bli pensjonist. I hvert fall har du fått både avskedsgave og avskedsord på Indremisjonsårsmøte sommertreff her og festivitas før det. Hvordan blir det nå framover for deg?
1: Ja da, det blir forandringer, det blir det, absolutt. Og, ja, nå har jeg til og med sagt opp.
0: Ja, du er det.
1: det var det siste jeg gjorde.
0: Det er endelig nå, altså.
1: Ja. Ja, men jeg har sagt opp da fra 1. oktober. Da erklærer jeg meg som pensjonist.
0: Ja.
1: Nå er det jo sånn som sikkert de fleste har hørt etter hvert at Sondre, vår sønn, tar over her.
0: Ja.
1: Og da starter han 1. august, og vi føler vi må ha litt tid i lag da.
0: Mm.
1: Selv om han er kjent her fra før, så er det jo mye som skal på plass, egentlig. Og så er det en veldig travel periode han går inn i samtidig.
0: Ja, han starter med brask og bram, kan du si.
1: Ja, det er i grunn det. Men så har vi jo liksom, hvis vi ser på den tiden jeg har hatt her selv, da, så er det jo flust med pensjonister som jeg har slete på opp gjennom året. Så det er jo pensjonistene som må trå til, vet du.
0: Ja,
1: og fylle ut og hjelpe til litt på dugna og hjelpe til litt med det forskjellige. Og det har vi nå fortsatt. Så det har jeg tenkt å hive med på også da.
0: Du blir vel en
1: absolutt behov for det.
0: Ja, du blir vel den selvskrevne dugnadsleieren, tenker jeg. Ligger han bra der?
1: Ja da, så er det jo litt sånn da, vet du, at når vi blir pensjonist, så er det vel å hjelpe barna sine, ikke det? Det?
0: Ja, nå er det tilfeldigvis et barn som skal ta over, så vi vet hvor du havner hen. Ja.
1: Ja.
0: Er ikke du barnevakter, ja, på loftet da, så blir du...
1: Ja, det er vel lite trulig da.
0: Mm. Ja, men det kan jo bli en kjekk ny rolle også, det der, å slippe litt som ditt hovedansvar, men kunne likevel være en ressurs her og ta det i hvert fall delvis når det passer.
1: Ja, det er nettopp det. Det er nettopp det jeg føler på, at å slippe ansvaret og alt med det som skal ordnes og sånn. Fra kontorsiden da, kunne jeg si, for å holde alt i gang, det gleder jeg meg til å slippe.
0: Ja, og når vi er inne på dette her, alt som skal holdes i gang, hvordan ser det ut med sånn, ja, er det noe som står på i forhold til som må gjøres nå på Årenes, kan du si noe om det? Er det noen store vøninger på gang, eller ja, slike ting?
1: Ja. Ja, det er det jo hele tiden, vil jeg si, men det er jo... Det første som de gjør nå, det er jo litt sånn små omordninger på her oppe på huset, da, siden familien Sondre må bo på senteret i stund, noen år.
0: Mm.
1: Og da lager vi litt nye rom nede i kjelleren, og så et lederom og litt forskjellig sånt. Så det er jo en del sånne småterier da, som ikke betyr sånn all verden, men ellers så vil jeg si at hovedhuset er jo veldig bra nå da. Det vi har brukt mesteparten av de siste 10 årene på hovedhuset, egentlig.
0: Ja.
1: Så, men vi har noen hytter da, som absolutt skulle hatt litt oppskjøyning, ja, og nye gulv og
0: ja, det kan vel bli,
1: nye vinduer. Og,
0: det kan vel bli hard bruk på et lærsted.
1: Ja da, du vet når gulvbelegget begynner å bli 42 år, så...
0: Ja, det er såpass, ja. Ja.
1: Nei, de helt likse da.
0: Kjør om det er industribelegg. Ja, men ellers når du ikke da skal være på Årenes, det er jo vanskelig å tenke seg et liv på Årenes for oss som har fått, ikke akkurat vokst opp der, skal ikke si det, men fått være her en del i voksen alder også med barn. Vanskelig å tenke seg det uten Annbjørg Bårnes her. Har du andre interesser som du kan eventuelt nå få tid til å dyrke?
1: Ja, det er faktisk ikke det jeg har brukt mest tid på å tenke på da. Det er en veldig sånn tanke som jeg føler jeg ikke har helt fått tak i enda.
0: Ja, ja, du er ikke helt sluttet i haug.
1: Men jeg stuper vel ut i den, antagelig. Men det er nok klart at det er noe mye en kan engasjere seg med, både lokalt og selvfølgelig blir jo litt her da, og så er det jo familie, både Nordafor runt omkring som gärna ville ha sett lite mer till oss.
0: Ja, jag skjønner. Kan du sitta igen med sån när du ska tänka lite sånt tillbaka? Ja, både trusmässigt och andlig och lite med och glädje i tjänsten, Ann-Björk. Kan du dela något med oss från det som du upplevde? Det är säkert många många ting så du letar väl i minnebanken nog, men är utmanande likväl, vet du.
1: Ja, sån det som jag vill säga att det alltid har satt väldigt stor pris på då. Det är ju liksom dessa här grupperna som kommer tillbaka år efter år och som säger att är sår på bönelista dammer så
0: ja.
1: Och de är glada i Årenäs och de ber för oss som jobbar här och de är involverat på en måte från utsidan som är satt väldigt stor pris på. För det har ju självfølgelig varit upp igenom åra många perioder där jag tänkt att hjälpes det min, vad är det vi driver med liksom, hur ska vi få det här till att gå? Och då är det ju inte, det har ju liksom inte, som, när du inte har så mycket att spilla på av resurser så må du ju liksom bara lägga det från dig och be om att det här må ordna sig.
0: Ja.
1: Och det har det gjort väldigt ofta alltså. Det har jag upplevt att jag ser ju att det går ju. Det är meningen att det ska göra det så gör det ju det.
0: Så flott vittnesbörd om att lägga allt i Guds händer egentligen. Det är det du har fått erfara här då att där är vår bönnefolk runt bönnestötte och som är sagt det och det är ju en viktig bit bland oss kristna sånt att vi tör och säger det att vi ber för varandra.
1: Ja. Ja, det är det. Absolut. Och det trengs säkert dock att höra och alla som jobbar som är ansatte och sånt som kanske lite för att bli tatt som en självföljare men att de får lite tillbakemeldinger på det på sådana ting. Det betyder mycket.
0: Så flott Ann-Björg att höra och det vi tror vi ska bara rätta en stor tack ändå en gång själv du har nog blivit tackad nog då men vi kan aldrig tacka nog vet du så det är väldigt bra vi tackar nog på vägna av Radio Sunnmøres lyttare tror jeg vi säger för Ann-Björg Bånes och Årenese och så hoppas vi att det består i lång tid själv om Ann-Björg går lite från roret men är i bakstav framstaven eller bakskuten allt eftersom.
2: Det var Ann-Björg Bånes som nu alltså efter 23 år som daglig ledare på Årenes missionscenter går av och in i pensionisternas räcka och sonen Sondre Bånes tar alltså över 1 oktober som daglig ledare startar 1 augusti.

0: har, ja, hör jag här. Då har jag tagit kontakt med, ja, bara inte säga ja, du så ska jag gå med.
1: Ja.
0: Då har jag tagit kontakt med, oj, det var lite stöj med dig, ska vi se. Det var en roping bak där, är det något som...
1: Nej, det är bara någon utanför
0: listan. Ja, det får gå bra. Det är sånt det är att vara rektor på en skola.
1: Ja.
0: Ja. Du sitter i en bunkers, du. Nej, men grejt, då börjar vi. Då har jag tagit kontakt med Möre här ute i Myrvågan. Det är du, Knut Einar Tokheim, som är rektor där. Och ja, nu är vi lite spänt på hur det står till då med, ja, för docker där ute och skolan.
1: Ja, här är det ju spännande tider. Vi håller på att bygga en ny avdelning på mellomtrinnet. Jag har lite plats på huset för vi får lite fler elever nästa år. Och har haft några år nu som vi har gått sakta men säkert från 150 till 170. Så ser det ut som vi landar på cirka 180 nu nästa år.
0: Ja, är dock en full grundskola från första till tionde?
1: Vi är 1-10, så ja. Vi har en klass på vart trinn.
0: Ja. Och det är det väl hela tiden, eller ja, du ska slippa ta oss med helt tillbaka till 19 pil och bu alltså, men har du haft 1-10 länge?
1: Vi startade som rent ungdomstrinn och så har barnetrinnet, de har varit fådelt en god del år och så har vi på något sätt blivit mer och mer fulldelt, så klasserna har blivit mer och mer var för sig. Fortsatt så er det kanskje noen timer som er kroppsøving eller andre sånne ting, at det er noen klasser som går sammen, men nå er vi stort sett fulldelt.
0: Ja, og så er jeg skjønt at det er utbygging på gang her, for du ikke øker i antall elever. Hva som skal skje?
1: Nei, det er bare at vi flytter mellomtrinnet ut i en ny avdeling, at vi bygger på bortover, så vi får en gang på nesten 150 meter til sammen. Så på mellomtrinnet sin avdeling, som er tre klasserom, og så frigjør vi litt til felles areal midt i bygget.
0: En gang på 150 meter, det hørtes langt ut, ja.
1: Ja, det er langt å gå, vet du.
0: Ja, sant. Ja, hvordan det står til personalmessig og slike ting? Er dere stabil gjeng, eller er det mye utskiftinger for en rektor å ta hånd om?
1: Nei, vi har litt utskiftinger, men mest så handler det jo om at vi har en del i fruktbar alder her, sånn at vi har en del permisjoner, og da blir det jo litt inn og litt ut og litt frem og tilbake. Så vi er stort sett en stabil gjeng, men vi ser jo litt at spesielt på assistent, eller miljøterapeutsida, så trenger vi mer folk. Mens på lærersida så er det ganske stabilt. Der er det lite utskiftninger. Et par nye.
0: Akkurat. Hvordan ser ditt skoleåre vært da, hvis han skal se det fra en rektors perspektiv?
1: Alle skoleår er jo litt unike. Det er jo alltid veldig mye spennende som skjer, og så er det alltid noen litt trasige ting som skjer, og så en stor sett så tenker jeg det har vært et bra år. Vi har hatt et litt spennende år, spesielt på ungdomstrinnet, for der fikk vi mange nye elever i fjor, når de la ned ungdomstrinnet på Stokksund. Så fikk vi en del elever derfra, og det har jo vært litt ekstra arbeid å klare å skape et nytt miljø, og klare å holde på de tradisjonene som vi har hatt og sånne ting, men det begynner å gå seg veldig godt til, da. Så vi er veldig optimistiske med tanke på neste skoleår.
0: Ja, for det er vel slik også med dere at når en skole blir nedlagt, så sier, eller ungdomstrinnet på Stokksund i nærheten der, da, ja, det påvirker kommunale beslutninger inn mot deres liv også.
1: Ja, det gjør det. Så vi fikk jo disse ungdomstrinnselevene i fjor, og så ser det ut som vi får en del ekstra på barnetrinnet når de legger ned Leikgang-skole, som ja, ikke ligger så langt herfra.
0: Det er jo en kristen barn- og ungdomsskole, men dere får vel som de andre skolene i Sunnmøre Indremisjon her også elever som er, ja, fra alle miljøer?
1: Det gjør vi. Men kan du si at vi er jo en skole som ligger litt mer grisgrendt enn sånn som Møre i Ålesund, så at vi har nok en god del elever som går her, først og fremst fordi vi er nærmeste skolen, som velger oss og bruker oss som nær skole. Mm. Og det er kanskje den største andelen elever vi har. Og så har vi en del elever som velger oss fordi vi er en kristenskole.
0: Ja.
1: Det er veldig kjekt å ha det også. Og så er det nok noen som velger oss fordi at det kanskje har vært litt vanskelig der de var. At de vil ha en ny sjanse, en ny start og ønsker å prøve noe nytt.
0: Ja. Hvordan møter når folk då kanskje kommer på grunn av, ikke på grunn av at dere en kristen skole, men på grunn av at den ligger nært, hvordan disse møter her kan kanskje være litt spennende? Da. Der en viss skepsis til at dere en kristen skole, eller hvordan blir dere møtt, eller møter dere I det?
1: Altså, de aller fleste egentlig veldig positive. Tenker at dette her helt ok, altså ganske mange I foreldregenerasjonen jo fortsatt der at de kanskje var vant til at det var litt mer kristent innhold I den offentlige skolen for en generasjon eller to siden. Så de fleste egentlig veldig positive til at ja, men det gjør ingenting, det har vi ingenting imot og synes det positivt. Og så det noen som kanskje litt skeptisk I starten, men så opplever vi jo stort sett at de synes det veldig ok å gå her, at vi ganske tydelige på at vi kristne, det det vi står for, og det det vi ønsker å formidle og stå for, men alle hjertelig velkommen. Og jeg tror at de elevene som ikke kristne opplever at det helt ok å gå her, selv om de ikke kristne.
0: Ja, det kan jo bryte ned også noen eventuelle fordommer med, sant? Det å komme inn I skoleslaget dere.
1: Ja, det tror jeg veldig, veldig mange som har en sånn kanskje sterk, skal si, en slags fordomsfull måte å tenke på rundt hva det å være kristen, og vi som kristne, her skal alle bli prester og sånne ting, og så kommer de hit og så ser de at det ganske vanlige mennesker, det normale mennesker, og at vi tar imot elevene kanskje vel så åpent som mange andre. Mm.
0: Nei, men flott å høre, og dine utbyggingen her, det koster vel en del kronasje det, kanskje, Knut Einar?
1: Ja, det går noen skjorter der, det gjør jo det. så det skal jo finansieres, men dette sånn som finansieres mest av at vi øker elevtallet, da får vi litt mer tilskudd, og det kan vi da gjøre at vi tar oss råd til å bygge på litt.
0: Hvordan økonomiske ordningene for en privatskole? Kan du ta, uten å ta hele kostebinderiet I her, men hvordan tilskuddsordninger og slike ting?
1: Det tre hovedbestanddeler av det vi får av økonomisk støtte. Den største og viktigste elevtilskudd fra staten, at vi får et statstilskudd. Det meningen skal være ca. 85% av det som brukes I snitt på en vanlig offentlig skole. Så vi får litt mindre der enn det de offentlige får. Men dette jo definitivt den største delen. I tillegg så det sånn at elevene betaler litt for å gå her. Vi har lov til å ta inntil 15% av dette her i elevbetalinger, men vi tar ikke fullt så mye. Vi ønsker at vi skal være en skole som alle skal kunne gå på, og så har vi litt stipendordninger for det. Og så den siste delen, det handler om tilskudd for ITO eller spesialundervisning, som det heter. Det kommunene som betaler, og det sånn som vi får når det elever som går her, som har en sekundig vurdering, som sier at de rett på individuelt tilrettelagt opplæring, så det kommunene som dekker den biten.
0: Ja,
1: så det de tre bitene.
0: Ja, der fikk du også forklart ITO-forkorting av individuelt tilrettelagt opplæring, så det var bra. Veldig bra, Knut Einar Tokheim, rektor her. Hvor lenge du vært rektor der nå?
1: Nå det 2 år jeg har sittet I den stolen, men jeg har hatt et par ganger tidligere. Jeg litt sånn innbytter rektor. Vi skulle gjerne hatt en som ønsket dette her for en lang periode, og så har jeg vært litt sånn assisterende rektor og gått inn som rektor i perioder hvor det har manglet rektor.
0: Men hvordan det står til nå? Nå det siste, ja det inn mot siste skoledager når vi et intervju her, og da det ferie på gang, men hvordan ferielivet for en rektor?
1: Ja, en rektor har jo litt mindre ferie, men på mange måter så det jo litt deilig da, å få kastet ut både lærere og elever på fredag, og så kan vi skoleledelsen få lov å sette oss litt I ro og fred og planlegge neste skoleår. Det ser vi frem til da, så vi har et par uker ekstra I ledelsen.
0: Ja, det bra. Da blir det, for vi håper det blir en såkalt mild utkastelse da, som du nevner her I fredagen.
1: Jeg tror de fleste forlater oss frivillig, det tror jeg.
0: Ingen så heller sig fast nej. Nej men flott Knut Einar Tokheim då får du ha lycka till med ja lite sån efter arbete tippar jag och säkert lite sån vi I forkant arbete in mot höst och så får du ha en välsignad god ferie när du kommer dit.
1: Tack tack och I lika måte.

Det var Argod med Chris Tomlin som fick inleda emissionsteamet nummer 2 här inne fredag 26 juni. Och hvis du hang med oss i första teamet här så fick du veta lite om det som ska ske i dinne teamen då. Du ska få en uppdatering från öppna dörrar och du ska få bland annat bli med på Karakviss i Langevåg bedhus här. Eller så får du Odd Asbjørn Nybøs sista ord till ettertanke i din omgång i hvert fall. Han har snakket om i Fesa-brevet denne veka och du skal nå få med deg sangen Jeg ser før vi går videre i timen her.

0: Ja, nu har jag tagit turen ut till Långevåg Berus. Det är mitt heimsens Berus, må jag säga då. För att här är det adopterat Karakvist-projekt som vi har på Ämlen. Och det gjorde jag i fjol, och här må jag säga det var stil över grejerna. Det är en pokal, så vi heter ju i närheten av Sopas pokal på Ämlen då. Men gängen som är här, det är en god blandning av, ja, vad ska jag kalla det? Är det old boys det går i?
1: Gutta boys.
0: Gutta boys, ja. Men kan jag få ett ord här? Vad som är grunden till att du kommer hit på Karakviss?
1: Nej, för det är en tjeck gäng som är här nu.
0: Tjeck gäng?
1: Ja, och kviss likar det gott.
0: Ja. Gänger det bra idag, eller kolla?
1: Nej,
0: det går dåligt. Men ja. Dere vet, jeg kommer jo inn på lager dere, så er det derfor det ikke går så veldig bra? Det er Per Løkkeborg her. Olav Rønneberg, du så litt skeptisk ut nå. Den her fyren som kom inn her, ødela det vibrasjonene i gruppa nå, eller?
2: Jeg tenker det at en må være litt forsiktig når det er redaktøren i denne her radiostasjonen.
0: Nei, bare en journalist, ikke redaktør.
2: Ja, jeg vil ikke uttale.
0: Nei, du vil ikke si noe om det. Ja, og så er vi Vidar Ellingsæter også her. Hva synes du om spørsmålet i kveld?
3: Nei, det er en dårlig stopp. Resultatet
0: våre. Ja, vi ligger nederst, ikke det? Men det er håp etter pausa, ikke det? Svein-Åge Tusvik også?
4: Altid håp i hengende snøret.
0: Ja, du skriver.
4: Ja, jeg skjuler meg bak pen, så jeg ja. Slipper å svare.
0: Ja, sånn, ja, riktig. Ja, du skriver. Ja, Anstein Rødseth, du er jo til og med sånn der styreleder i Radios Hundør, så du må jo si noe om dette konseptet her.
5: Ja, styrelederfunksjonen utgår i kveld.
0: Ja, jeg forstår det.
5: Ja, nei, konseptet...
0: Og 70 år i går, og så feirer du her i dag.
5: Ja, det må ha litt potetgull og cola.
0: Ja.
5: Så det er tilbake til normalt kosthold.
0: Men hva du liker med konseptet her?
5: Jo, det er jo trivelig, for at det er så åpent om alle preker. Det er høy trivselsfaktor.
0: Ja.
5: Og det kommer en del folk, kanskje ikke det meste i kveld, men jamt over sett, det er bra besøkt.
0: Ja, så er det litt faste lag.
5: Ja, faste lag, og her er litt konkurranseinstinkt, og vi klarer å manipulere poengsummene av og til.
0: Ikke fjusking, men manipulere.
5: Ja, ja, det er oppdatert hvem, kan du si da.
0: Og så blir det litt diskusjoner med dommere.
5: Ja, det er lov å prøve seg.
0: Ja, ja.
5: Og går det, så går det.
0: Ja, sant.
5: Ja. Og pokerfjes har vi alle ihop.
0: Men det åpner jo også Berhuset ut mot andre som ellers ikke kommer kanskje også.
5: Selvfølgelig gjør det, og det gjør det.
0: Lavterskel.
5: Ja, lavterskel. Så det her er å anbefale for alle som kan ha sansen for quiz.
0: Ja, og det er ikke så avansert egentlig.
5: Fryktelig enkelt.
0: Ja, det er noen bord, og så er det på karavis, og det er chips i, det er potetgull i chipsbeger.
5: Ja.
0: Og så tar du noen brus. Ja. Men idag är det lite speciellt här, vi ska få lite pölsen.
5: Nu är det alltså pölsefest, pölse och bröd, och här är en kar som egen initiativ har stakt våfle.
0: Ja.
5: Bakels heter det på nordmørsk.
0: Bakels, ja. Så idag är det lite extra fest då.
5: Extra fest, vår sommaravslutning.
0: Ja. Nej, men vi ska bevega oss lite runt här och höra om det andra laget är förnöjda. Tack till, var det Gutta Boys, det var, eller Old Boys? Nej, Gutta Boys. Old Boys, det var de äldre det. Ja, det är ju mycket mer än 70 år någonstans, sånt. Ja, här är Old Boys. Ja, hvor Old Boys ligger i gang her? Det er pølsespising her. Det er Reidar Bronsegg og Erik Kroken, ikke det? Eller Erik Kroken?
6: Ja.
0: Hvordan du synes det går her, Erik?
6: Så som så.
0: Så som så?
6: Ja.
0: Men det er Old Boys, men dere leder over Young Boys, tror jeg. Eller Gutta Boys.
6: Det må være midlertidig.
0: Midlertidig, ja. Men den vandrepokalen, den står liksom på det bordet jeg satte meg ned.
6: Ja, de har brukt lynlim.
0: De har brukt lynlim, ja.
6: Han er ikke
0: så rikke. Det er det som er, ja. Så den vandrepokalen, den vandrer ikke. Da må du jo ha med det hele bordet.
6: Helt stabil.
0: Nei, da skjønner jeg greia her. Nei, men det er bra, da er det pølse og greier her. Rune Målvær, selvaste høyeste rettsjustitiarius, er det det du, eller var det?
7: Notarius.
0: Notarius.
7: Publikus.
0: Du sitter liksom bak der. Det var liksom eneste et litt sånn forhøyet podie.
7: Ja, det var bare...
0: Det skulle du hatt.
7: Det mangler, det er jeg.
0: Ja, for du er dommer, du er overdommer.
7: Ja, jeg kan for eksempel legge inn type... Ja, vi skal ha 5 poeng på dette.
0: Ja, du kan si at her synes du at...
7: Ja.
0: Ja. Och du kan också träcka folk hvis det blir mycket krångling och styr med eller
7: då drar vi det ut.
0: Då drar vi det ut.
7: Nej då. Vi är snill med alla som.
0: Ja, ja, väldigt bra. Men vad syns om konceptet? Du är ju med i ledargruppen för detta här.
7: Det är otroligt koncept egentligen. Nu när du tänker att karan kommer igen. Ja. Gång efter gång efter gång. Men vi har ett bord som blev tömt helt. Det var en man som kom där nu.
0: Ja, en man, ja.
7: Men det visar sig att det är spredd ut var hela
0: Norge. Det är bytt på ferie, tror jag, en del. Var det frikyrkebordet där?
7: Ja, det är frikyrkebordet.
0: För det är liksom fast ett lag, sån. Ja. Men det är alla välkommen till att komma in på ett lag här. Så jag till och med fick lov att komma in på ett lag.
7: Det är så seriöst att alla får lov till att delta, ja. Uansett. Och visst det blir för lite folk på ett lag, ja. Så flyttar det över på ett annat lag.
0: Övergångsvinduet är öppet.
7: Ja, det är öppet, ja. Hela tiden.
0: Jag var lite rädd för att nu i pausen vill sälja mig, för det gick dåligt när jag satte mig där. Jag vet inte helt...
7: Var det förslag om
0: att sälja? Nej, det är inte sån officiellt. Nej, men då är det på tide med pulser, då är det inte det då?
7: Kör på!
0: Och det är grilling och det är partytält här. God stämning med kararna. Ja, Terjevik, du är ju på radio förr, du står och gumlar. Alltså, nu är det pulser i vaffel
8: här. Ja, det här är alltså på Östlands pris. Ja,
0: men vem som är bringt in slike ting här?
8: Jo, det är min svåger ifrån Moss.
0: Nej, men pulser i vaffel, det är sånt som hör du från Fredrikstad, fotbollkampen.
8: Ja, det är Fredrikstad och Moss.
0: Ja.
8: Och det är en liv. Där
0: ja, men vi i Långvåg, utanför Långvåg, blev så det grillas det här och... Ja, det var helt chockerande bra. Björn Tysvik, du är in charge här. En av initiativtakaren, får vi säga. Är det kollat på ett år nu?
9: Två år
0: nu, ja. Det är så länge sedan.
9: Vi är inte 24, ja. Hösten 24.
0: Mm. Ja, och på tid att Radio Sundmøre
9: tog det var ju inspiration från Emblem då, Helge.
0: Det var ju det. Det var ju det.
9: Karakvisen på Emblem.
0: Ja, och det är väldigt käckt, syns jag då. Ja. Att vi äger heimbygd då. Fick komma hit på, vi hade en inspirationskväll. Ja. Och så bara drog dock igång.
9: Ja.
0: Och efter det är dock klart dock helt alene. Och det går ju
9: med 5-6 och ja. Mest är väl hatt upp i 30, tror jag.
0: Så. Ja, men det är väldigt bra. Och så är det seriöst, den pokalen. Vi är inte i närheten av sån.
9: Nej, det är... Tatt steget fullt ut.
0: Vandrar pokal?
9: Ja då, det begynte vi med i fjol. Så det är det första bordet som är vandrar pokal. Så det är spännande att se någon om det får behålla till... Ja. Oversommer.
0: Ja, och nu är det lite pause. Och så är det en gång i morgon dock är det, eller?
9: En gång i morgon, ja.
0: Riktigt. Ja, vad säger folk att säga? Då har jag snackat med någon, men ja, folk kommer tillbaka.
9: Kommer tillbaka, och nya folk är nya idag till och med. Så.
0: Och lite öppna också, bedhuset för
9: det. Ja, det är väldigt många som inte går här till vanligt.
0: Ja, som tar turen inom. Och knyter kontakter.
9: Ja, det är det. Så är väldigt käckt och helt uformellt, socialt. Och,
0: ja. Med god stämning.
9: Och så kviss från... Overalt.
0: Ja. Det är väldigt bra.
9: Ja då, lite som är kanske lite för vanskelig, men
0: ja, det
9: men målet är att lära.
0: Ja, det är läringsaspekten.
9: Vi lärar.
0: Tillbaka till ofag i nytt bil och bue.
9: Ja, måste tillbaka till ofag av och till.
0: Ja, är väldigt bra, Björn. Kan jag få, här är det en kors, du är av de yngre här, går det att säga sån?
10: Nej, över 60.
0: Över 60. Ja, nu är det, kan namnet ditt?
10: Fritjof. Ja.
0: Ja, och du är på Karakviss här.
10: Jag är på Karakviss här.
0: Fast eller är det första gång eller
10: fast?
0: Fast, ja. Så bra. Hur syns om det?
10: Det är bra.
0: Ja. Vad du lika bäst?
10: Att vinna.
0: Och vinna. Ja, du är konkurrensinstinktet.
10: Ja.
0: Ja, riktigt. Hur du fick höra om det här då? Var det sånt där du såg att det skulle vara eller
10: Nej, det står ett skilt där ute.
0: Ja, ja. Mm. Och såg du att det här var Karakviss på Berhuset?
10: Ja.
0: Ja, så bra. Är du en gäng eller bara svippar du en helt alene ibland ut och krut?
10: Gör det.
0: Ja, så bra.
10: Idag hade jag med en kompis.
0: Ja, så bra. Mm. Så du är av de yngre här, kör du påstår att du är 60, så ser jag att du må vara av de yngre här.
10: Ja, jag är en av de yngre.
0: Ja, det är bra. Men du kan stötta upp om det äldste laget, såg jag.
10: Ja,
0: riktigt.
10: Jag är med på Allboys.
0: Ja, väldigt bra. Ja. Väldigt bra. Tor Hörlen här, du också, jag måste ta det mitt i pölseätingen.
11: Ja, det var lite munfull här.
0: Du var, det var du som ledade liksom, pratingen här och så, Björn på datorn och Rune, det är gängen det?
11: Det är gängen,
0: ja. Ja, och Docke håller på, okay?
11: Vi håller på, vi gör det. Ja då, det är en gång i morgon, så det är överkommelig.
0: Ja, men det är fantastiskt göj idag att det här bara fortsätter, du har koll på 2 år.
11: Han sa det en som inte är här idag, men Docke har träffat en nerve, sa.
0: Ja, så bra.
11: Man får tränga och komma ut lite och träffa andra kompisar. kompisar och lite sånt. Och då är det här väldigt artigt.
0: Så bra.
11: Då har vi så att vi har, nu vet jag vad folk har sagt för mig, men vi håller ändå på med några spörsmål och så har vi en slarvepause.
0: Ja, det är viktigt.
11: Och så kör vi in med en tre serier med gånger 5-6 spörsmål fram mot 10.
0: Ja.
11: Och så går drösen till 10:30 faktiskt.
0: Ja, ja, ja, ja, det är,
11: så det är lite artigt.
0: Det kan gå, här går kvällen.
11: Ja då.
0: Ja. Idag är det partytält ute och grilling i ja, lätt juniregn.
11: Vi må ju skicka oss nu, vi ska ju ute på Mörven.
0: Grilling på sin Mörven. Det är risikosport.
11: Det är det helt.
0: Nej, men kämpeflott. Och ja, det är väldigt bra att det är. Berukällaren är, jag är inte full idag då, men här är 4-5 bor och kanske upp i 30 kar.
11: Vi har varit en del så pass.
0: Kämpeflott. Ja, men då ska du få äta det, för du ska ju jobba igen lite.
11: Ja, jag
0: är med på igen. Kämpebra. Tack ska du ha, Tor. Ja, nu går pölsen ner på högkant här och det är vaffel i pöls i vaffel och pöls i bröd och pöls i lumpe och full pakke här. Nu är pausen snart över, men praten går livligt.

har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som jag har kallat Se himmelens fugler. I 18 program har vi nu fått möta olika fugler I Bibeln och hört en del om vad dessa fuglarna kan lära oss, både om Gud själv, vad det innebär att vara människa och inte minst vad det verkligen betyder att tro på Gud. Du kan få köpt hela denna programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette siste programmet skal vi lese et avsnitt fra Gledesbrevet I Bibelen, fra Paulus' brev til Filipperne. Og vi skal finne fram et avsnitt I kapittel 1, og der lese sammen vers 21-24. Jeg har kalt dagens program Larven og sommerfuglen. Paulus skriver, For meg livet Kristus, og døden en vinning. Men dersom det at jeg lever I kjødet gir meg frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dradd til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere, det mer nødvendig, at jeg blir I kjødet.

skal få med dig välsignelsen här Gunnar Ayer och kompani skal få synge den ut över oss och jag hoppas du får en god välsignad dag vidare och en god och nydlig helg. Följ oss gärna på Radio Sunnmøre också genom helgen.

0: det var väl ingen stor hemlighet att det var Johnny Cash vi hörde så sang här, The Old Account. Och Johnny Cash, countrykongen kanske över alla, han ska få äga hela gospelteamen idag. Vi ska presentera han och förhållet hans till gospelmusik. Och till att hjälpa oss med det så har vi ringt till Nils Petter Enstad. Du har skrivit en bok som heter Kristendom är inte för pyser om Johnny Cash och gospelteamen, men för vi går laus på han, vad är du?
1: Ja, jag är då en 68 år gammal frälsesoldat som bor i Arendal. Har ju haft ett rätt långt liv i frälsammen och bodde både här och både där som man säger. Men jag är ju pensionist då, som av yrke för tiden och brukar tida till att skriva och jobba bland annat med gospelmusik och med salmehistorier och sådana ting som jag har blivit mer och mer intresserad i.
0: Och en av böckerna som du har skrivit är alltså en bok som heter Kristendom är icke för pyser, och den handlar om Johnny Cash och hans förhåll till gospel. Hvis vi börjar med begynnelsen, bakgrunden hans, hur blev han født och hur hade han det som barn, denna karen?
1: Han var ju ifrån det så kallade bibelbältet i USA. Kan säga jag bor väl i det norska bibelbältet, men det var nog en mycket strammare justis eller vad man ska säga si, på många ting i USA, och han levde ju dessutom på eller växte upp då på 1930-talet. Kom från en familj som hvor moren var en varm kristen eftersom han själv har fortalt. Och faren var nog mer en nominell kristen och kanske en som sleit lite med sig själv. Han hade kämpat i den första världskrig och det vet vi ju mer om idag än man gjorde den gången. Vad den typen ting skaper av traumer och erfaringer. Så han hade väl inte någon väldigt god barndom kan du säga. Alltså motsättningen till exempel Elvis Presley som ju var väldigt skärmet. För allt skummelt och farligt först och främst av sin mor, så hade nog Johnny Cash han gjorde många av dessa erfarenheter själv med en far som kanske inte helt förstod att han hade fått en son som hade det vi kan kalla ett konstnärssinn då, som var mer glad i sång och musik än han var i jakt och maskulina ting. Så han hade inte någon oproblematisk uppväxt, men han bestämde sig ju tidigt allikevel för han ville vara en kristen, och senare i livet så blev han ju en väldigt god vän av Billy Graham, och han och Billy Graham hade ju det till felles då. Billy Graham var ju 15 år äldre, men de hade det till felles att bägge två tog emot Jesus till tonerna från salmen Just as I am, eller Just som jag är, som ju också synges mycket här i Norge. Så Billy Graham skrev en självbiografi som heter Just As I Am, men när jag skulle skriva bok om Johnny Cash så valde jag ett lite röffare citat, fordi, och det är ju ett citat av Johnny Cash då. Han sa det, kristendom det är inte för pyser, det kräver sitt, men det var han villig att stå i då.
0: Du skrev i boka di om en upphändelse som skedde när Johnny Cash var också ung, så skulle bli fällsättande i livet. Alltså, han mistade storebror Finn.
1: Ja, han var väldigt knyttad till storebroren, och jag har ju också två söner hvor jag såg hvor den yngste på en måte, jag ska inte säga klamret sig till, men han hade en slags ankerfäste i storebroren, och det är kanske en observation många föräldrar har gjort. Och Johnny, han var då, eller John som han heter, John Ray, han var då väldigt knyttad till sin bror Jack. Det är ju lite komiskt att de hade ju i praxis det samma namnet, men det var alltså Jack och John då, disse två guttene het. Och Jack han var ett par år äldre än Johnny, och med en anledning då så skulle disse två guttene ordne noe gjærestolper for faren sin. De bodde jo på en farm i Oklahoma, og skulle ordne noen gjærestolper der, og Johnny hadde jo mer lyst til å gå og fiske da. Og så sier Jack, ja, men det er greit, jeg klarer dette selv. Og mens han holdt på, det var vel en sirkelsag eller noe sånt som han jobbet med, så skjedde jo da et uhell som kan skje ved sirkelsag, og Jack ble veldig hardt skadet, og stod ikke over. Han levde noen timer, men døde jo da av blodtap og skaden og sånn. Og farens kommentar til det da, for Jack var nok mer slik faren ville at en sønn skulle være, så sa han til Johnny at det hadde vært bedre om det var du, altså underforstått som hadde forulykka. Så det satte nok sitt preg på Johnny Cash resten av livet egentlig, og gjorde at han hadde også hele veien et litt anstrengt og problematisk forhold til sin far, selv om han prøvde å være en lojal sønn, så var nok det veldig vanskelig. Han skrev jo to selvbiografier, Johnny Cash, og i den første, som kom mens faren enda levde, så liksom gir han faren kred for å ha vært en god far og en god kristen og så videre, men den andre da, som kom etter at faren var død, så skriver han jo rett ut at han er veldig usikker på om faren egentlig kunne kalle seg en kristen.
0: Før vi prater mer om Johnny Cash, så skal vi høre en ny sang. Du skal få si litt om den sangen etter at vi har hørt den, men den sangen heter altså Belsasar.

0: Och denna sang, Nils Petter Enstad, den har ju visst likhetstänkt ett uttryck som vi har i Norge som heter det att vara en personlig kristen. Vad type kristen var Johnny Cash, om vi ska spöra på den måten?
1: Det fortelles ju att han fick ett spörsmål om det av en journalist. Vad slags kristen är du? Och han gav ett väldigt komplicerat svar med en, och jag klarar inte att ta det igen som på hang, men ett komplicerat svar med många teologiska uttryck om inkarnation och denna journalisten stackar, han batt ju av länge för han var färdig. Och så säger han, ja, vad menar du? Och då säger Johnny Cash då lite sån irriterat, jag är kristen. Jag vill inte ha inte spöra om några fler båser än det. Så och han var dottern hans sa ju om Johnny Cash att han var lite en mystiker, alltså han gick in i andliga och kristliga problemställningar med ett öppet sinn och var väldigt reflekterat runt olika ting. Enkelte ting med han ville nog vi stussa över idag, för exempel det att han blev väl döpt i vart fall 3 gånger om inte 4. Och han var ordinerad som pastor i en av de amerikanska menigheterna som vi väl inte har några paralleller till här. Men allt detta var ju ett uttryck för att det tron på Jesus och den kristna tron, det var väldigt, det satt väldigt djupt hos han. Och jag husker när jag började intressera mig för Johnny Cash, och det har jag väl faktiskt skrivit på ett tidigt tidspunkt också, att jag liksom han slet med rus och damer och sånt, men så mötte han Jesus och blev frälst, och det har jag ju skönt att det är ju helt fel, för han stod i den omvändelsen som skedde när han var 12 år, den stod han i hela livet, men det var ju med han som är många av oss att han mötte utfordringar i livet och hade ju problem med rus för exempel. Och det kan kanske komma lite tillbaka till hur han fick det, men i sitt hjärta så var han en troende, en kan gå till en kämpande troende hela livet, men Elvis då, sen vi har snackat om han och han var mer en sån en glad troende. Han kan se på lite sån slagord måte att Elvis han reiste antagligen på barnbillett hela livet, mens Johnny Cash han höll på att pay the price, han var mer, han hade större förstått att detta var utfordrande på en annan måte.
0: När du skrev bok om Johnny Cash så har du alltså satt en titel som så vitt jag förstår är ett citat av han själv. Kristendom är icke för pyser. Du var inne på det, men säg lite mer om det.
1: Det var ett citat jag fant i några artiklar på nätet om han, hvor han säger det att det att vara en kristen, det kräver sin man. Religion is not for sissies, sa han till han i en eller annan sammanhang, och det gick ju på det att han menar det är krävande och kallar sig en kristen. Det är inte bara liksom något du slänger ut av dig, men det är krävande och det kräver något av dig liksom att du har gett, att du ger dig själv det vittnesbördet. Så han hade inte något lättvint förhåll till den troen. Det var om inte akkurat hårt arbete, så var det förpliktande och det var krävande. Så det är grunden det som ligger i det, och så syns jag ju det är en sån one-liner som står sig, ikke sant, när man ska skriva om en person, så är det väldigt gott att finna ett citat som på en måte är en god knagg då, och hänga framställningen på. Jag tror nog det var typiskt eller betecknande för den måten han tänkte om tron och om det att vara en troende, att det är det tryggaste och det bästa, men och det är det säkraste, men det kräver sitt.
0: Den nästa sangen vi ska höra Johnny Cash synge, den du var inne på han i begynnelsen av programmet, det är väl den sangen som på många måter är signatursangen till Billy Graham, sina korståg Just As I Am, eller Just Som Jag Är, som heter på norsk. Det var en sang som betydde mycket för Johnny Cash.
1: Det var en sang som betydde väldigt mycket för honom. Och som jag sa, så var det i den gudstjenesten hvor han gikk fram da, altså jeg har jo min bakgrunn i Frelsen, men er veldig vant med ettermøter, ikke sant, selv om vi ikke har så mye av det nå lenger, så sånn det jo sikkert i Indremisjon og andre sammenhenger også, at når preken og det over, så blir det gitt til en bydelse, og så det ettermøte, og da finner man ofte en sang som treffer publikum, og som kanskje summerer opp det man har hørt. Og da er Just As I Am, altså det forteller, når du utsetter et menneske på valg, så sier du da samtidig at dette ikke noe du skal jobbe med, altså du skal ikke forbedre deg på noen måte, du skal ikke pusse opp fasaden, du skal komme som du er. Og det jo innholdet i den sangen, og det var nok ikke Johnny Cash klar over på den, da han som 12-åring gikk fram til den tonen av den, men da han 15-20 år tidligere, så hadde jo da Billy Graham gått fram også i en gudstjeneste til tonen av den sangen, og det nok veldig mange som har gjort det. Det en stemningsfull melodi, kan du si, den appellerer litt til følelsene, men det også et budskap i den som veldig sentralt med tanke på hva det å bli en kristen er. Altså det ikke en, altså det en prosess, men ikke på den måten at du skal shine deg opp og holdt på å si stille, nybarbert og nyklippt og renvasket, men du kan komme som du er.

Vi ska prata mer vi med Nils Petter Enstad vet du om Johnny Keff men för det så ska vi höra en sång som jag har spurt om att få ha med I denna timmen. I 1969 så höll Johnny Keff en till kvart legendarisk konsert I Folsom Prison ett av de viktigaste eller säkraste eller mest allvarliga fängsla I USA. Hur många av dessa högsäkerhetsfangar satt det skulle ju bli en legendarisk liveupptag från den konserten. Som många säkert har hört kvällen för så får alltså Johnny Keff vite från fängselsprästen att en av fangarna så sitter han har funnit Jesus mens han har suttit bak muren och han har I tacknämlighet skrivit en sang om fängselskapellen som var byggd I gråsten och säkert inte var något så väldigt utsmyckat rum. Och Johnny Keff han får tak I text och melodi kvällen för och så synger han alltså då, detta är ett liveupptag från den konserten Greystone Chapel, Gråsteins kapelle. Vi ska höra den för vi får vite mer om denna mannen.

0: Vad står i Bibelen och vad kan det bety för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på olika tema i Bibelpraten. Maria och Josef var inte gift. På den tiden var det förbjudet att bli gravid utanför äktenskapet. Maria vart likväl gravid. Jesus vart plantad i Marias mage. Ser vi på ny den röda tråden i Bibeln här, att Gud igen skapar ett liv på ny.
1: Ja, det är en fascinerande fortelling. Inte minst när du läser Maria sin lovsang, när hon, den responsen hon ger när det kommer en ängel till, och bara det i sig för det är ju inte vardagskost för folk flest. Och så är Maria klar över, hon visste lika gott hon som alla andra hur ett barn blev till, och hon visste att det var inte möjligt för hon och Josef hade inte låget samman, så du säger. Och så säger hon likväl, alltså, jag är Herrens tjänarinne, det fär mig efter ditt ord. Alltså, hon säger sig villig in i en situation. Hvor en ting var all den hån og spott som de utsatte seg for ved å bli gravid utenfor ekteskapet. Romeren hadde sagt at det var ikke lov, men det fedde likevel den gangen stadig vekk, for Moselova foreskrev steining av kvinner som ble gravid utenfor ekteskapet. Så det fedde av og til at en jødisk mob kunne lynfe en ung jente som ble gravid, før de romeren ikke håndhevde det. Så det var ikke bare skamma, men hun satte seg før faktisk direkt i livsfare för att hon kunde miste livet. Och så är det ju att Gud skapar. För att säga det sån, han tar en himmelsk sedcell och placerar i Marias livmor. Och så skapar han ett liv. Och så går naturen sin gång i en helt vanlig graviditet. Men det barnet som blir fött är ju då den som vi tror på, som är både 100% människa och 100% Gud. Alltså det som på fint kallas för inkarnation.
0: Men hva vet vi om Josef og hans rolle på dine tider her?
1: Vi vet vel ikke all verden om Josef. Vi vet at han var snekker. Vi vet at han var trolova med Maria. Og det å være trolova den gangen, det var jo litt av det som før i tiden kalt å være ringforlova. Så det var en også formell sak. Så du har gått det første skrittet, og det neste skrittet var ekteskap. Men vi kan jo tenke oss noen før, vi som er menn i alle fall, hvis kjæresten vår hadde kommet og sagt at hun var gravid og det var Gud i himmelen, så var faren det klart, det skal litt til å tro på det. Og det er jo det store fascinerende med Josef, som står i skyggen av Jesus, som står i skyggen av Maria, og som kanskje er en av de virkelig store heltene i det nye testamentet. Altså, han aksepterer det, han får riktig nok et veldig tydelig signal fra Gud, han aksepterer det. Han tar Maria til seg, den er sannsynligvis gift når de reiser til Betlehem 9 måneder senere. Det vet vi ikke, men vi tror kanskje det. Tar hele fangsten på skam og baktalelse og står der last og brast med Maria til sin siste dag.
0: Men de som står rundt, du var inne på det, de som står rundt, står det noe om hvordan folk opplevde det, at han tok til seg Maria når hun da var gravid?
2: Nei, det står ikke noe direkte om det. Men det står jo en del om folk som stod rundt og så at hun faktisk fødde. For eksempel Simon og Anna i tempelet, der de kommer Jesus når han 8 dager gammel. Hva de da kjente til historien til Josef og Maria, det vet jeg ikke, men i alle fall er det ingen anklage i det. Det motsatte skjer faktisk, at denne Simon så hadde ventet på Herrens trøst. Han teker dette barn i sine hender og anerkjenner det som Guds sønn. Altså nå ser han, mine øyne har sett din frelse. Altså ikke Josef sin, men Guds frelse. Så han anerkjenner nettopp dette med jomfrufødselen oppi dette.
1: Det eneste som står i Bibelen indirekte kanskje, så kan gi oss et hint om hvordan folk tenkte, det er jo når de sier om Jesus som voksen at han er tømmermann Josef sin sønn. Det vi vet ikke så mye, men sannsynligvis så tok Josef Maria til kone og gifta seg med henne så tidlig at de fleste kanskje tenkte at her er det en graviditet, så har jeg startet en måned og to før bryllupet, sånn så jo har fett senere også. Så det kan nok virke som at de fleste rundt tenkte at det var Josef som var far.

Det var Our God med Chris Tomlin som fick inleda missionstime nummer 2 här denne fredag 26 juni. Och hvis du hang med oss I första timme här så fick du vite lite om det som ska ske I dinne timen då. Du ska få en uppdatering från öppna dörrar och du ska få bland annat bli med på Karakviss I Langevåg bedhus här. Och ellers så får du Odd Asbjørn Nybøs sista ord till ettertanke I din omgång I hvert fall. Han har snakket om I Feserbrevet denne veka och Du skal nå få med deg sangen Jeg ser før vi går videre I timen her.

Jag vänder mig mot Nordens tron. Det var Tone och Jan Honningdal med Vänner det som gav oss den jättekanta intervju jag gjorde med Ole-Petter Erlandsen i Åpne dörrar. David Hansen, nej inte David Hansen, men David Jensen ska få synge sången I mitt sted nu för du ska få bli med en tur till Langvågen och en karakviss avslutning där för sommaren.

0: Ja, nu har jag turen ut till Långevåg Berus. Det är mitt heimsens Berus, må jag säga då. För att här är det adopterat Karakvist-projekt som vi har på Ämlen. Och det gjorde jag i fjol, och här må jag säga det var stil över grejerna. Det är en pokal, så vi heter ju i närheten av Sopas pokal på Ämlen då. Men gängen som är här, det är en god blandning av, ja, vad ska jag kalla det? Är det old boys det går i?
1: Gutta boys.
0: Gutta boys, ja. Men kan jag få ett ord här? Hva som är grunden till att du kommer hit på Karakvist?
1: Nej, för det är en tjeck gäng som är här nu.
0: Tjeck gäng?
1: Ja, och kvist lika det gott.
0: Ja. Gänger det bra idag, eller hur?
1: Nej,
0: det går dåligt. Men ja. Du vet, jag kom ju in på lager också, så är det därför det inte går så väldigt bra? Det är Per Løkkeborg här. Olav Rønneberg, du såg lite skeptisk ut nu. Den här fyren som kom in här, ödlar det vibrationerna i gruppen nu, eller?
2: Jag tänker att det, en må vara lite försiktig när det är redaktören i den här radiostationen.
0: Nej, bara en journalist, inte redaktör.
2: Ja, så är billigt uttalat.
0: Nej, du vill inte säga något om det. Ja, och så är vi vidare Ellingsäter också här. Hur syns du om spörsmålet ikväll? Nej, det är en dålig
3: stopp. Resultatet av våra.
0: Ja, vi ligger nederst, är inte det?
3: Ja.
0: Men det är hopp efter paus, är inte det? Sven-Åge Tusvik också?
4: Alltid hopp i hängande snöra.
0: Ja, du skriver.
4: Ja, jag skjul mig bak pen så jag släpper att svara.
0: Ja, sånt, ja, riktigt. Ja, du skriver. Ja, Arnstein Rødseth, du är ju till och med sån där styreledare i Radios Hundmør, så du må ju säga något om ditt koncept här.
5: Ja, styreledarfunktion utgår ikväll.
0: Ja, jag förstår det.
5: Ja, nej, konceptet.
0: Och 70 år igår, och så feirar du här idag.
5: Ja, det må ha lite potetgull och cola.
0: Ja.
5: Så det är tillbaka till normalt kosthåll.
0: Men kan du lika med konceptet här?
5: Jo, det är ju trivligt för att det är så öppet om alla prekar. Det är hög trivselsfaktor.
0: Ja.
5: Ja, det kommer en del folk, kanske inte det mest ikväll, men jämt år så är det bra besökt.
0: Ja, så är det ett faste lag.
5: Ja, faste lag, och här är lite konkurrensinstinkt, och vi klarar att manipulera poängsumman av och till.
0: Inte fjusking, men manipulera.
5: Ja, vi uppdaterar, men kan vi säga då.
0: Ja, och så blir lite diskussioner med de här.
5: Ja, det är lov att pröva sig.
0: Ja, ja.
5: Och går det så går det.
0: Ja, sånt.
5: Ja. Och pokerfjäs är vi allihop.
0: Men det öppnar ju också Berhuset ut mot andra som ellers inte kommer kanske också.
5: Selvfølgelig är det. Och det är alltså det.
0: Lavterskel.
5: Ja, lavterskel. Så det här är att anbefala för alla som kan ha sansen för kviss.
0: Ja, och det är inte så avancerat egentligen.
5: Fruktligt enkelt.
0: Ja. Ja. Det är bor och så är det på karavis. Då det är chips i, det är potetgull i chipsbägare.
5: Ja.
0: Och så täcker du det något brus. Ja. Men idag är det lite speciellt här, vi ska få lite pölsen.
5: Nu är det alltså pölsefest, pölse och bröd, och här är en kar som egen initiativ och har stakt våffle.
0: Ja.
5: Bakels heter det på nordmörsk.
0: Bakels, ja. Så idag är det lite extra fest då.
5: Extra fest, vår sommaravslutning.
0: Ja. Nej, men vi ska bevega oss lite runt här och höra om det andra laget är förnöjda. Tack till, var det Gutta Boys, det var, eller Old Boys? Nej, Gutta Boys. Ja. Old Boys, det var de äldre. Ja, det är ju mycket mer än 70 år någonstans, sånt. Ja. Ja, här är Old Boys. Ja, hur är Old Boys ligger igång här? Det är pölsespising här. Det är Reidar Bronsegg och Erik i Kroken, är det? Eller Erik i Kroken?
6: Ja.
0: Hur läst du syns det går här, Erik?
6: Så som så.
0: Så som så?
6: Ja.
0: Men det är Old Boys, men de leder över Young Boys, tror jag. Eller Gutta Boys.
6: Det må vara midlertidigt.
0: Midlertidigt, ja. Men den här vandrarpokalen, den står liksom på det bordet jag satte mig ner.
6: Ja, de har brukt lynlim.
0: De har brukt lynlim, ja. Så
6: han är
0: inte så rik. Det är det så är, ja. Så den vandrarpokalen, den vandrar inte.
6: Helt,
0: då må du ju ha med det hela bordet.
6: Helt stabil.
0: Nej, då skjønner jeg greia her. Nej, men det er bra, då er det pølse og greier her. Rune Målvær, selvaste høyeste rettsjustitiarius, er det det du, eller var det...
7: Notarius.
0: Notarius.
7: Publikus.
0: Du sitter liksom bak der. Det var liksom enast et litt sånn forhøya podie.
7: Ja, det var bare...
0: Det skulle du hatt.
7: Det mangler, det er egen.
0: Ja, for du er dommer, du er overdommer.
7: Ja, jeg kan for eksempel legge inn type... Ja, vi skal ha 5 poeng på dette.
0: Ja, du kan si at her synes du at...
7: Ja.
0: Ja. Och du kan också träcka folk hvis det blir mycket krångling och styr med eller
7: då drar vi det ut.
0: Då drar vi det ut.
7: Nej då. Vi är snill med alla som.
0: Ja, ja, väldigt bra. Men vad du syns om konceptet? Du är ju med i ledargruppen för detta här.
7: Det är otroligt koncept egentligen. Nu när du tänker att karlarna kommer igen. Ja. Gång efter gång efter gång. Men vi har ett bord som blev tömt helt. Det var en man som kom där nu.
0: Ja, en man, ja.
7: Men det visar sig det att det är spredd ut var hela Norge.
0: Det är bytt på ferie, tror jag, en del. Var det frikyrkebordet där?
7: Ja, det är frikyrkebordet.
0: För det är lite som fast ett lag, sån. Ja. Men det är alla välkommen till att komma in på ett lag här. Så jag till och med fick lov att komma in på ett lag.
7: Det är så seriöst att alla får lov till att delta, ja. Uansett. Och visst det blir för lite folk på ett lag, ja. Så flyttar det över på ett annat lag.
0: Övergångsvinduet är öppet.
7: Ja, det är öppet, ja. Hela tiden.
0: Jag var lite rädd för att nu i pausen vill sälja mig, för det gick dåligt när jag satte mig där. Jag vet inte helt...
7: Var det förslag om
0: att sälja? Nej, det är inte sån officiellt. Nej. Nej, men då är det på tiden med pulser, då är inte det då?
7: Kör på!
0: Och det är grilling och det är partytält här. God stämning med karlarna. Ja, Terjevik, du är ju på radio för du står och gumlar. Alltså nu är det pölse i vaffel här.
8: Ja, lite här är alltså på Östlandspris. Ja,
0: men vem så är bringt in slike ting här?
8: Jo, det är min svåger ifrån Moss.
0: Nej, men pölse i vaffel, det är sånt som hör du från Fredrikstad, fotbollkampen.
8: Ja, det är Fredrikstad och Moss.
0: Ja.
8: Och det är en livrätt där alltså.
0: Ja, men vi i Långvåg, utanför Långvåg ber så är det grillast det här och... Ja, det var helt chockerande bra. Björn Tusvik, du är in charge här. En av initiativtakaren får vi säga. Är det kollat på ett år nu?
9: Två år
0: nu, ja. Det är så länge sedan.
9: Vi begynte 24, ja. Hösten 24.
0: Mm. Ja, och på tiden att Radio Sundmøre tog
9: sig. Det var ju inspiration från Emblem då, Helge.
0: Det var ju det. Det var ju det.
9: Karakvisen på Emblem.
0: Ja, och det är väldigt käckt, syns jag då.
9: Ja.
0: Att vi äger heimbygd då. Fick komma hit på, vi hade en inspirationskväll. Ja. Och så bara drog dock igång.
9: Ja.
0: Och efter det är dock klart dock helt alene. Och det går ju
9: med 5-6 och ja. Mest är väl haft upp i 30, tror jag.
0: Sånt. Ja. Ja, men det är väldigt bra. Och så är det seriöst, den pokalen. Vi är inte i närheten av sån.
9: Nej, det har tagit steget fullt ut.
0: Vandrar pokal?
9: Ja då, det begynte vi med i fjol. Så det är det första bordet som är vandrar pokal. Så det är spännande att se någon om det får behålla till... Ja.
0: Ja, och nu är det lite pause. Och så är det en gång i mån dock är det, eller?
9: En gång i mån, ja.
0: Ja. Riktigt. Ja, så... vad säger folk att säga? De har ju snackat med någon, men ja, folk kommer tillbaka.
9: Och... Kommer tillbaka, och nya folk är nya idag till och med. Så.
0: Och lite öppna också, bedhuset för
9: flera. Ja, det är väldigt många som inte går här till vanligt.
0: Ja, som tar turen inom. Och knyttas kontakter.
9: Ja, det är det. Så är det väldigt käckt och helt uformellt, socialt. Och,
0: ja. Med god stämning.
9: Och så quiz från... Overalt.
0: Ja. Det är väldigt bra.
9: Ja, lite som är kanske lite för vanskligt, men
0: ja, det ska vara.
9: Men målet är att lära.
0: Ja, det är läringsaspekten.
9: Ja,
0: tillbaka till ofag i mitt bil och bue.
9: Ja, måste tillbaka med till ofag av och till.
0: Ja, det är väldigt bra, Björn. Kan jag få här är det en kors då. Du är av de yngre här. Går han säga sån?
10: Nej, över 60.
0: Över 60. Ja, nu är det kan namna lite.
10: Fritjof.
0: Ja. Och du är på Karakvist här.
10: Jag är på Karakvist här.
0: Fast eller är det första gång eller
10: fast
0: ja. Så bra. Hur syns om det?
10: Det är bra.
0: Ja. Kan du lika bäst?
10: Att vinna.
0: Ja, du är konkurrensinstinkt.
10: Ja.
0: Ja, riktigt. Hur syns du fick höra om det här då? Var det sån där du såg att det skulle vara eller
10: Nej, det står ett skilt där ute.
0: Ja, ja. Mm. Och såg du att det här var Karakvist på Berghuset?
10: Ja.
0: Ja, så bra. Är du en gäng eller bara svippar du en helt alene ibland gutt och krut?
10: Gör det.
0: Ja, så bra.
10: Idag hade jag med en kompis.
0: Ja, så bra. Mm. Så du är av de yngre här, kör du påstår att du är 60 så ser jag att du må vara av de yngre här.
10: Ja, jag är en av de yngre.
0: Ja, det är bra. Men du kan stötta upp om det äldste laget såg jag.
10: Ja,
0: ja,
10: jag är med på Allboys.
0: Ja, väldigt bra. Ja. Väldigt bra. Tor Hörlen här, du också, jag måste ta dig mitt i pölseätingen.
11: Ja, det var lite munfull här.
0: Du var, det var du som ledade liksom, pratingen här och som Björn på datan och Rune, det är gängen det.
11: Det är gängen det.
0: Ja, ja, och du håller på.
11: Vi håller på, vi gör det. Ja då, det är en gång i morgon så är det överkommelig.
0: Ja, men det är fantastiskt göj då att det här bara fortsätter, du har hållit på 2 år.
11: Han sa det en som inte är här idag, men du har träffat en nerve, sa.
0: Ja, så bra.
11: Man får tränga och komma ut lite och träffa andra kompisar. kompisar och lite sånt. Och då är det här väldigt artigt.
0: Så bra.
11: Så har vi sådana att vi har, jag vet inte vad folk har sagt för mig, men vi håller ändå på med några spörsmål. Och så har vi en slarvepause.
0: Ja, det är viktigt.
11: Och så kör vi in med en tre serier med gånger 5-6 spörsmål fram mot 10.
0: Ja.
11: Och så går drösen till 10:30 faktiskt.
0: Ja, det är,
11: så det är lite artigt.
0: Det kan gå, här går kvällen.
11: Ja då.
0: Ja. Idag är det partytält ute och grilling i lätt juniregn.
11: Vi bor ju skickar oss när vi ska nu ute på Mörven.
0: Grilling på sin Mörven, det är risikosport.
11: Då är det tält.
0: Nej men kämpeflott. Och, ja, det är väldigt bra att det är. Berukällaren är, jag är inte full idag då, men här är 4-5 bor och kanske upp i 30 kar.
11: Vi har varit en del så pass.
0: Kämpeflott. Ja men då ska du få äta dig, för du ska ju jobba igen lite
11: här. Ja,
0: jag är på igen. Kämpebra. Tack ska du ha, Tor. Ja, nu går pölsen ner på högkant här och det är vaffel i pöls i vaffel och pöls i bröd och pöls i lumpe och full pakke här. Nu är pausen snart över men praten går livligt.

Korallarna var det som inledde dagens gospelteam med detta svenske koret som varte ifrån cirka 1968 till cirka lite över 1980, cirka 13 år. Och de ska få hela dagens gospelteam med dem och vi ska begynna, inte med starten men lite senare, vi ska begynna i Göteborg den 27 november i 1969. Då är förveste Cliff Richard, han som senare blev Sir Cliff Richard, han är på turné i Sverige. Han sitter i Göteborg på Rondo som konsertarenan heter i sin loge bak scenen och lada upp och förbereda sig till kvällens konsert mens olika band och grupper då varma upp publikum. Och då är det att Cliff Richard får höra att det är ett kor som syng gospel på en måte som han blir ofta sagt att taket hållt på att lyfta sig. Och han blev så grepad av det han hört att han måtte ut både att höra och se. Och där och då uppdagade Cliff Richard korallerna och det var ett samarbete som senare skulle, och det ska vi vända tillbaka till, som senare skulle ta dem ut på de stora scenen ute i världen. Men starten för korallerna, då ska vi tillbaka till midsommarhelga i 1966. Midsommar är ju en stor sak i Sverige. Då kan vi säga att starten var för de koret inte blir stiftat för halvannat till 2 år efterpå. På ett litet sted som heter Aneby i Sverige, där ligger en konferensegård och dit hade någon då inviterat ett farga gospelkor från Chicago. The First Church of Deliverance, och de tog med sig för första gången, må det väl vara lov att säga, till Skandinavia den afroamerikanska gospelmusiken, den farga gospelmusiken, och responsen den lot absolut inte vänta på sig. Många, många ungdomar var på denna midsommarkonferensen och hörte The First Church of Deliverance, och en del av dem bodde bara några mil unna i en plats som heter Nässjö. Och en av dem, det var en man som heter Lars Mørlid, och han har du kanske hört om. Han och Peter Sandvall är ju två legender i skandinavisk kristensang och musik. Och Lars Mørlid var en ung man då, han sa det var så annerledes. Inte bara måten att synge på, den var helt ny och annerledes än det han har varit vant till, men det gav oss en ny möjlighet att uttrycka tro av vår, både på känsla, bevegelse och i ord. Det blev något helt nytt för oss. Och detta kore från Chicago, First Church of Deliverance som det heter, de delte villigt sina noter med ungdomen både på Nässjö och andra platser i Sverige, och i tida framöver så skulle det växa fram många tiotals och kanske många hundratals kor som efterlignade denna måten att synge på, och så blev då de kristna korer både i Norge och Sverige sitt kännetecken på 60- och 70-talet och kanske in på 80-talet. Och en av dem som måtte lära sig detta fort, det var Lars Mørlid sin kamrat Peter Sandvall, dyktig pianist, bara 16 år gammal så begynte ungdomskoret hvor han spelte där och spille en ny typ av musik, alltså för om han var bara 16 år så tog han det väldigt väldigt snart då. Så går det nästan ett år och våren i 1967 så får Lars Mørlid ett tilbud för koret från Chicago, The First Church of Deliverance. De skulle på nytt till Europa och de trengte en vert eller en känd man som både kunde engelsk, tysk och fransk, och Lars Mørlid han kunde i alla fall engelsk och tysk, och så kunde han några få ord på fransk, men han fick spörsmål om han ville vara känd man för dem och grep ju den anledningen med bägge armar och fick vara med dem på Europaturné. Och när koret då skulle tillbaka igen till USA så spurte de om inte Lars ville bli med bort dit, och han hade ingen andra planer för sommaren 1967, så han blev med och tillbrakte den i USA och i Chicago då, och fick på den måten lära sig både hur de sang och hur de förberedde sig och hur de övde, och inte minst hur de in emot sina konserter var väldigt bevisst på att detta var långt mer än bara konserter. Så går det ännu ett tid och vi bickar nyttår i 1968. Och väl så det om. På hösten då så samlade Lars Mørlid och Peter Sandvall några vänner, de är då bägge flyttat till Göteborg för att studera.
og bli enige da om å starte gospelkoret korallerne, og det blir sagt at skal en dag sies at det koret ble grunnlagt, så var det den 25. september I 1968. Og nå skal vi prøve å bli litt bedre kjent med dem, og vi skal prøve å si litt mer om dem. Men før det så skal de få synge en sang til og til oss, God Gave Me A Song.

Det var korallerna det som vi alltså har fokus på I dagens gospeltime. Vi närmar oss slutet. Vi ska räcka två sanger till. Det ene jo en sang som för många idag är en gospelklassiker och en kristen klassiker. To me it's so wonderful. För mig är det så vidunderligt. Och utöver 70-talet så gick ju korallerna från att vara ett kor som sang mest I gudstjänsten till att bli ett kor som mer eller mindre var professionellt med massa konserter, massa turnéer. Det var många grunder till att det blev sån, men I 1976 så bestämde de sig att nu ska vi ta ett steg tillbaka och pröva att finna igen rötterna våre. Och I 1976 och 1977 så var huvudregeln och inte undantaget det att de sang på gudstjänsten sånt som de hade gjort I begynnelsen och så var konserten det var undantaget. De fann på en måte lite tillbaka till där de hade varit utan att de nödvändigtvis hade mistat det. De hade fremdeles konserter och de trakk fulla hus och många var svært begeistra för det de fick höra. Många fina avisanmälningar hvor aviser som vanligvis ikke skrev så veldig positivt om kristne ting bruker ord som ikke av denne verden, og vi vil savne dette koret hvis det skulle gå inn skrev blant annet Jönköpingsposten I våren 1977 men nå skal vi høre denne To me it's so wonderful, og så skal vi si noen få ord om slutten av korallernas eksistens.

0: Då har ja, Möre Harry. Då har jag tagit kontakt dig med ja, Berke Sariara, du som ska komma.
1: Ja.
0: Då har jag tagit kontakt med... Oj, det var lite stöj med dig. Ska vi se. Det var en roping bak där. Är det något som...
1: Nej, det är bara någon utanför.
0: Ja, det får gå bra. Det får gå bra. Det är sånt det är att vara rektor på en skola.
1: Ja.
0: Ja. Du sitter inte i en bunker, du. Nej, men grejt. Då börjar vi. Då har jag tagit... Ja, då har jag tagit kontakt med Möre Harry ute i Myrvågarna. Det är du, Knut Einar Tokheim, som är rektor där. Och ja, nu är vi lite spänt på hur det står till då med, ja, för docker där ute och skolan.
1: Ja, här är det ju spännande tider. Vi håller på att bygga en ny avdelning på mellomtrinnet. Jag har lite plats på huset för vi får lite fler elever nästa år. Och har haft någon år nu som jag har... Godt sagt, men sikkert fra 150 til 170, så ser det ut som vi lander på cirka 180 nå neste år.
0: Ja, er dere en full grunnskole fra første til tiende?
1: Vi er 1-10, så ja. Vi har en klasse på hvert trinn.
0: Ja, og det, er det vært slik hele tiden, eller ja, du skal slippe å ta oss med helt tilbake til 19 pil og bu, altså, men har dere hatt 1-10 lenge?
1: Vi startet som rent ungdomstrinn, og så har barnetrinnet, de har vært fådelt en god del år, og så har vi på en måte blitt mer og mer fulldelt, så klassene har blitt mer og mer hver for seg. Fortsatt så er det kanskje noen timer som er kroppsøving eller andre sånne ting, at det er noen klasser som går sammen, men nå er vi stort sett fulldelt.
0: Ja, og så er jeg skjønt at det er utbygging på gang her, for dere øker i antall elever. Hva som skal skje?
1: Nei, det er bare at vi flytter mellomtrinnet ut i en ny avdeling, at vi bygger på bortover, så vi får en gang på nesten 150 meter til sammen. Så får mellomtrinnet sin avdeling med tre klasserom, og så frigjør vi litt til felles areal midt i bygget.
0: En gang på 150 meter, det hørtes langt ut, ja.
1: Ja, det er langt å gå, vet du.
0: Ja, sant. Ja, hvordan det står til personalmessig og slike ting? Er dere stabil gjeng, eller er det mye utskiftinger for en rektor å ta hånd om?
1: Nei, vi har litt utskiftinger, men mest så handler det jo om at vi har en del i fruktbare alder her, sånn at vi har en del permisjoner, og da blir det jo litt inn og litt ut og litt frem og tilbake. Så vi er stort sett en stabil gjeng, men vi ser jo litt at spesielt på assistent- eller miljøterapeutsiden så trenger vi mer folk, mens på lærersiden så er det ganske stabilt, der er det lite utskiftninger, et par nye.
0: Akkurat. Hvordan ser ditt skoleåret vært da, hvis han skal se det fra en rektors perspektiv?
1: Alle skoleår er jo litt unike. Det er jo alltid veldig mye spennende som skjer, og så er det alltid noen litt trasige ting som skjer, og så en stor sett så tenker jeg det har vært et bra år. Vi har hatt et litt spennende år, spesielt på ungdomstrinnet, for der fikk vi mange nye elever i fjor, når de la ned ungdomstrinnet på Stokksund. Så fikk vi en del elever derfra, og det har jo vært litt ekstra arbeid å klare å skape et nytt miljø, og klare å holde på de tradisjonene som vi har hatt og sånne ting, men det begynner å gå seg veldig godt til, da. Så vi veldig optimistiske med tanke på neste skoleår.
0: Ja, for det vel slik også med dere at når en skole blir nedlagt, så du sier, eller ungdomstrinnet på Stokksund i nærheten der, da, ja, det påvirker kommunale beslutninger inn mot deres liv også.
1: Ja, det gjør det. Så vi fikk jo disse ungdomstrinnselevene i fjor, og så ser det ut som vi får en del ekstra på barnetrinnet når de legger ned Leikgångskole, som... Ja, ikke ligger så langt herfra.
0: Det er jo en kristen barn- og ungdomsskole, men dere får vel som de andre skolene i Sunnmøre

har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som jag har kallat Se himmelens fugler. I 18 program har vi nu fått möta olika fugler I Bibeln och hört en del om vad dessa fuglarna kan lära oss, både om Gud själv, vad det innebär att vara människa och inte minst vad det verkligen betyder att tro på Gud. Du kan få köpt hela denna programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette siste programmet skal vi lese et avsnitt fra Gledesbrevet I Bibelen, fra Paulus' brev til Filipperne. Og vi skal finne fram et avsnitt I kapittel 1, og der lese sammen vers 21-24. Jeg har kalt dagens program Larven og sommerfuglen. Paulus skriver, For meg livet Kristus, og døden en vinning. Men dersom det at jeg lever I kjødet gir meg frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dradd til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere, det mer nødvendig, at jeg blir I kjødet.

I disse gruppene som, ja, både I Amerika og I Norge, så det jo sånn at hvis de held på lenge, så blir det jo en viss utskifting I mannskap, og en kaff etter Ryan Seaton, han gikk ut av Junction, Kenton Junction I 2019 eller 2020, og så måtte de da finne en erstatning, og de fant ingen kamp som helst heller, de fant en kar som heter Gordon Mout, og han en av verdens dyktigste studiomusikere, en ekstremt dyktig pianist, og även väldigt dyktig sanger har varit pianist bland annat för Gator Vocal Band och många andra grupper. Han är född blind den godaste Gordon Mout och har trots sitt handicap då gjort det väldigt bra och det att få han på TV eller vad det när han spelar piano är ju bara en förnöjelse för han han ja du kan inte tro att han inte ser någon av de tangentan som som ligger där. Han har spelat för många stora musikare som Willie Nelson och Lionel Richie och Brad Paisley och Reba för att nämna någon av dem och har även varit väldigt mycket med till Sela, Jason Krebs och David Phelps för att nämna kristna musikare och är alltså I tillägg till då att leva som att vara sångare och artist och pianist så han är studiomusiker då när många av de största går I studio så är det ofta Gordon Mout de önskar att ha. Men som sagt, han ikke bare en dyktig pianist, han även veldig dyktig sanger, og nå skal han få lov å synge en solosang til oss. Vi skal la Kenton Junction stå litt på pause, og så skal Gordon Mout få synge en sang som heter Fate Like That, Tro som det, som egentlig handler om en situation hvor en far må ta avfød med sitt barn som død, og så det hvordan går det an å tro I en sånn situasjon.